0: Radio Solo. Klokken er 16:30. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's a little bit